0: Det är helgen, det sang dem Bassengutan. Så önskar vi oss nyttra en välmötesändning och ja. Den som styr spakan ikväll, det är någon Terje Nygård.
1: Det är Terje. Och grand old man.
0: Yes, and en grand old man på andra sidan bordet, det är Per Jomar Hol.
1: Ja, då, vi startade i 82, bägge två.
0: Och det är ungdomen här, det är hon...
1: Elsa Hol.
0: Ja, stämmer det.
1: Så det är en nog så rutinert gäng. Rusten.
0: Man nej, det är inte rusten. Nej då, nej då.
1: Nej, ja, vi höll nog på.
0: Ja, hvis det inte så blir det ju inte nå. Vi måste an på. Men... Nu ska vi ju ha lite meldinger och så
1: forskjellige. Vi ska ta lite programoversikt först.
0: Ja, det kan ju du begynne med.
1: Ja,
0: varsågod.
1: Och så har nog logget till en liten, för så vidt en enkel meny, men ni tror det kan vara mycket intressant där.
0: Det är det nog, ja.
1: Vi har ju selvfølgelig några meldinger som det allerede er annonsert. Och så ska vi ha en prat med Elisabeth Ødegård. Hon är ju en av ledaren för sommerfestivalen i Korgen som pågår nu. Och han är kommit nu sån cirka halvvägs och jag har pratat med honom igår om hur det går och vad får vi i den vecka som kommer till slut.
0: Och så var du och gjorde en tur åt han Vegard Wang och Lena.
1: Ja,
0: på Moen.
1: På Mørnhusmoen.
0: Mørnhusmoen, ja.
1: Och de har ju övertagit gården där. Och de har nu startat med sau och jag tyckte det var lite spännande hur sen to unge modige folk med to små unga har gått på den uppgaven. Och så där blir det en prat.
0: Det blir det. Så har vi ett inslag där han Tor Evjen, det är som dialektor. Och det är en grund för det också. Vi sänder den ikväll.
1: För du har väl dialektor som vanlig du?
0: Det har jag då det och vad du har.
1: Jag har tänkt det att ikväll så ska jag ta dem med på en tur med Hurtigruta.
0: Okej.
1: Och så ska vi gå i land på olika platser. Att och fram då bara för att logga det lite vanskeligt. Och så ska du som inringer gett vad för ett anlöpsted vi ankommer akkurat med de informationerna är ge.
0: Så hvis dere vil være med på konkurransen ikväll, då ring dere 751-91-333.
1: Och så har vi fått en fantastisk gavepremi.
0: Ja, det har vi fått.
1: I forbindelse med konkurransen.
0: Vi har fått det fra Hemnesberget og Solrun Presteng.
1: Med bindestikker.
0: Hvilken bindestikker?
1: Bektarstekk å si dere.
0: Nei, da strekker vi med 5 pinner.
1: Oh, ja.
0: Och sträcka vötta. Och det står Bodøglimt på dem. Kjempefine vötta. Ja. Tusen hjärtligt tack. Så den helliga vinnaren av dem som ringer in ikväll, de får sig ett par vötta. De det är nog lite varmt i vädret nu, men de kan vara bra att ha till hösten.
1: De kommer gott med när höstkampanjen startar på Aspmyra.
0: Ja då. Så det säger vi hjärtligt tack för den flotte gaven.
1: Ja, den var verkligen artig.
0: Man har passat nog mig. Jag kan inte gå ut i rummet där och ringa in.
1: Ja, du har väl skitt svar, så det går nog dessvärre inte.
0: Nej, väl, det går inte. Men ska vi ta meldingen då?
1: Ja, så har vi nog massa musik då från alla tiders blinkskudd.
0: Ja, det har vi, plus att vi har en god del gode norske inslag emellan inslagen. Ja. Men ja. Då kan du börja med melding.
1: Vi har en melding från Korgen Skyttarlag. De driver på for fullt. De har hver tirsdag fremover så har de trening på skytterbanen på Gjeskøyen. Og neste uke, altså den 16. juni, da er det trening. Men pass på dere som da er og skal skyte. Dere må melde dere på skytterhuset for å bli registrert. Og sånn at dere da får beskjed om å gå ned til standplass når det er ledig der.
0: Så man ikke glemmer geværet.
1: Nei, det må de nå passe på hver enkelt. Men så er det baneavgift på 30 kroner for medlemmer, og 150 for dem som ikke er medlemmer. Og oppskytingen kommer jo litt senere da. Den kommer jo i september. Den er jo gratis for medlemmer, og 250 for ikke medlemmer. Og så er det muligheter for å kjøpe ammunisjon oppå der. De har tre sorter. De har en 6,5-55, 308 og 30,06. Og husk på en ting til når du skal på skytterbanen og trene. Ta med våpenkortet, så du viser at våpenet ditt er innenfor lovens rammer.
0: Ja da, det får vi si at det var greit det der. Men jeg har en melding fra onsdagskoret her I Korgen. De har konsert I Korgen kirke onsdag 17. juni klokka 19.00. Det jo han dirigenten vår, han Tor Petter Ånes. Og det inngangspenger på det her konserten. Det 200 kroner for voksne. Ungene, de går gratis. Men det står ikke alderen oppe. Det står det ingenting om. Men det vet de noen som sitter og selv. Og de her pengene som kommer inn på den konserten, det skal gang til Korgen kirke.
1: Mm-hmm.
0: Det var en kjempesak.
1: Ja, og den, det tilbudet der, det står ikke på sommerfestprogrammet.
0: Nei, det gjør
1: det
0: ikke.
1: Fordi at nå går vi da inn I siste uke med sommerfestuke I Korgen-området, med, både med Klemmet Akademi og trim, sommertrim, bilrebusløp og forskjellige aktiviteter. Jeg har en prat med Elisabeth Ødegård, der vi går I detalj på alt. Men se på plakatet og se på programmet hvis du hvis det går glipp av noe.
0: Og så det som arrangementet på Innerdalen går. Søndag 14. juni klokka 12 til klokka 17. Og det, ja, det står bare, det arrangementet av Ann Synnøve Albertsen og Innerdalen går. Det var I helt på 5 timer. Søndagsåpent og familiefest på vakre Innerdalen. Det inviteres til koselig arrangement det vi tilbyr røymgraut I gammelstua. Steinoffsbakt pizza rett fra hella på bakarom. Og I landhandel nede på tunet så vil de selge bakst fra gården. Bjørgis flatbrød, lefser og mye mer. Så jo Else Hoffi fra Brattli gård. Hun kommer med sine røkte kjøttprodukter, og hun har med seg fisk og ost fra Seterstad gård. Ellers så vil Reinåga Samdrift komme med noen av sine kalver. Tobias og Hanna oppfordrer til hesteskokasting og leker for barn. Og så kanskje så dukker opp også Arels gamle traktor opp på tunet. Så de ønsker alle hjertelig velkommen til årets store sommerarrangement som skal være nå på søndag 14. juni fra klokka 12 til 17.
1: Det så trivelige dager da der I Innerdalen.
0: Ja, de flinke.
1: Ja, det virkelig trivelig. Du, der merker du at du slipper din skulder inn og koser deg. Ja, nå har jeg bare en melding igjen I bunken min.
0: Ja.
1: Og det Radio Korgens redaktør på neste fredag.
0: Mm-hmm.
1: Altså om en uke. Vi kommer jo, du kommer tilbake ja, med tirsdagsprogrammet, du. Det på fredag den 19. Da redaktøren, han Øystein Meier Johannesen. Og teknikeren han Vegard Skare.
0: Men så har du nevnt her at vi har jo sommersending nå hver tirsdag med dykk I arkivet. Og det begynner jo nå, det skal vi ha nå på tirsdag den 16. juni. Og det jo klokka 20.30 hver tirsdag fremover. Og denne tirsdagen så skal dere få høre om gårdene på Brennberget. Og så nytt liv I historielaget, det Harald Bryggfjell som har. Og så det marinaen på Hemnesberget, det Rolf Brennberg som har. Og så skal vi høre om gammelbrua I Korgen med Trygve Ånes. Og så kommer Per og Kari. Det en Tor Evjen og Ester Olsen, som har et sånt artig par. Og så på slutt på tirsdag så blir det sånger fra Korgen, en Kristen Ivarse. Han var en gammel mann, han borte for mange år siden, kommer fra Lerskale. Så det blir nå på tirsdag. Så kan jeg ta I samfarta her at vi har jo reprise alle dager klokka 10 og klokka 15, så kan du høre reprisen av sist sendte direkte sending. Og I mellom reprisen så kjører vi dagsending med musikk av og til Isbeth gamle reprise innslag. Og klokka 2 hver dag så hører vi på musikkprogrammet Blue Stream, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Jeg hører faktisk på det her I dag, var det vel det var I går.
1: Hva I dag?
0: Det var kjempeflott å høre på. Det var nydelig musikk,
1: ja.
0: Så det anbefales.
1: Absolutt.
0: Jep, nå jeg ferdig. Har du noe mer?
1: Vi har en informasjon,
0: ja vel.
1: Og det en oppfordring til dansebandet. Vær så god når sommeren kommer.

0: middag. Det var ett pretty woman, men det var inte någon pretty woman som ringt in.
1: Nej.
0: Så jag må bara kanske förklara vad det är för
1: något. Det var helt stilt.
0: Det kan säkert det, han Terje balansen och in i här, vet du, klabben, att det kunde vara pretty woman också. Nej, labben brukar jag i alla fall att säga när skjortet var lite ost, inte lika sitt på all platsen. Det var ojämnt, sidje på det. Och här står det i boken med att det kan också vara lösvävd tøy. Det är klart, hvis det är lösvävd så blir det kanske
1: lite ojämnt
0: sidje på det.
1: Akkurat.
0: Det är labben. Så nu har jag brukt det nog folk. Det. Nog lär upp det. Nog för att köpa kläder så måste jag säga att det måste vara något sånt stoff så det blir labben.
1: Jag må inrømme att det kommer inte på att jag har hört.
0: Nej, jag har inte brukat det så mycket, för jag har inte sådana kläder i labben.
1: Det är det som är.
0: Men jag får prova att sända ut ett annat år och så ska vi se. Men ska vi se vad vi ska ta? Jag satt ju så på ett här i stället. Det här är lamster. Det vet jag nog inte det för något. Lamster.
1: Och då tror jag vi prövar på en vals.
0: Ja.
1: Tennessee Waltz med Patti Page.

0: that she'll never miss.
1: Vem är det som avbröt han, Jim Reeves?
2: Ja, det var nog en Arnulf på Rungmån.
1: Nej, god kväll Arnulf. Skräslat.
2: God kväll, alltså Per.
1: Går bra på Rungmåa?
2: Ja, det tror jag. Det är en fantastisk fart på det här ordningen.
1: Ja, det du.
2: Med vår och sommar och plötsligt blir det ordning.
3: Ja,
1: vi är travert för det. Läckas var halvår tvär och han klagar på gräset vaksar allt för fort.
2: Ja, det är...
3: Du vet, det är drivande svär.
2: Ja, det är det. Ja.
3: Regn och sol, om en annan.
2: Ja, det är ju sånt som är topp.
1: Ja.
2: För att få avlägga.
3: Ja, jag sa det då. Jag kör nog förbi Reinamon här nu och söröver till Veja. Att efter helga nu så kommer det till antagligen att bli hösting många platser.
2: Ja. Jag ser att man har riggat all utstyr här.
3: Akkurat.
2: På Reinamon och Sandhäfta. Så det blir... Jag snackar så vid man Gustav och tidigare i veckan. Ja, där är den som startar.
3: Ja, det har gått fort.
1: Jag ser nog bara på Rogna hur mycket blomster hon har.
2: Ja.
1: Det är ju spänt på.
2: Jag är färdig blomstret och Rogna är jämn nog.
1: Ja, jag ser ju det här knappsoløya som vi kallar den, ballblom, det är ju överallt.
2: Ja.
1: Men jag tänker på det där Rogna, ska det vara tungt två gånger eller är det inte det?
2: Ja, det där är det vet jag direkt inte, konklusion är det.
1: Nej, och jag brukar säga, de säger att nu har så mycket bär på sig så bär hon inte så mycket snö. Men är det för jul eller är det efter jul, är det i år eller är det nästa år? Vintern, ja. Han begynner ju i år och så fortsätter han ut nästa år.
2: Ja.
1: Så jag vet inte vad de tänkt.
2: Nej.
3: Jag tror nog bara vi må vänta och så.
2: Ja,
1: men så glömmer du då bort igen
3: ja,
1: till nästa år.
3: Det är fast taks det.
1: Ja, just jag våt. Har du börjat det någon gång?
2: Ja, det var just jag våt. Då är vi kikligt våt.
1: Ja.
2: Har vi dött i älven eller är bättre än det?
1: Ja, det har kommit en stor...
2: Jag var en av mina unga, så jag tänkte att jag nämnde något.
1: Ja.
2: Så sa det att han var unnajåt.
1: Unnajåt, ja.
2: Unnajåt. Det betydde väl omtrent detsamma som unnajåt.
1: Det var nog det de tänkte på, ja.
2: Ja.
3: Jag satt nu och läste... En hyttbok för Kjedsvatnet från 1955 tror jag var, eller 56, det är den första hyttboka vi har funnit upp där. Och då var det några karar som kom där. Och i ett förfärligt vär. Och då stod det att de har inte varit så genomvåt sedan de var född.
2: Ja, vel.
3: Så det var...
1: Det var gjønnevåt, det var gjøssjevåt.
3: Det måtte være gjøssjevåt, ja.
2: Ja, det er klart det, ja.
1: Ja, nå skal vi høre, har du vært...
2: Ja, er du gjøssjevåt, da er det jo ikke et tort plagg.
3: Nei,
1: da er det. Kan ikke bli verre.
2: Nei.
1: Du lykkes myre, hun blir så gjøssjevåt også.
2: Ja.
1: Og gjønnevåt. Men har du vært med hurtigruta forresten, Arnulf?
2: Ja, det har jag ju försovit. Nästa gång så var vi ju en gäng här ifrån Karin. Vi var väl 8 motorcyklister.
1: Oj, ja väl.
2: Med 9 personer. Ja. Så startade ifrån Karin och körde vi till Bode. Hamnade där och så har vi då avklarat allt på våren där. Så gick vi ombord i hurtigruta och så var vi ju på nordover. Plassan till Kirkenet då. Och så körde vi då motorcyklarna söderöver. Landeveien.
1: Ja, det är en fin tur det.
2: Ja, det var en fantastisk fin.
3: Ja, det blir en kjempeupplevelse.
2: Ja.
1: Både ifrån... Ifrån Vatthavet och ut i inlandet och på turen.
2: Ja.
3: Men nu har du havnat på den som går söröver från här.
2: Ja väl.
3: Där vi ska i land nu. Men der vi skal i land, det er da en by. Han har jo faktisk over 25 000 innbyggere. Og den har et byvåpen med en kval som jogger sild i en tønne. Og i denne byen så er det en kjent brusfabrikk som heter for Oskar Sylte Mineralvannfabrikk. Og der er det en egen høgskole. Og så ved innseilinga der, så er det et kjent hotell som heter for Seile Hotell. Den kjører du forbi før du går i land.
1: Ja, den synes godt.
3: Og der er det jo en stadion som heter for Aker Stadion. Ikke så veldig langt ifra hotellet der.
2: Ja, men det siste du sa var nok det som fikk meg inne på tanken at vi er i Molde.
3: Du er nok kommet i land på, i Molde, ja.
2: Ja. Aker Stadion, det var jo en røkke, så
3: ja, og det ordnet seg det. Ja, og han er det vel så også som har bøgd seilet, lurer jeg på.
2: Ja, vel.
1: Ja, det tror jeg det er han som har gjort. Og så er jo Martin Bjørnbakk, han spiller jo der nå.
3: Nei,
1: han har
3: spilt der.
1: Ja vel.
3: Men han har nå flyttet sørover og...
1: Ja, jeg kan ikke følge med der fotball.
2: Ja,
1: ikke det. Hva? Hva du sa, Arnold? Hva du sa?
2: Jeg sa Haugesund, ikke han Bjørnbakk.
3: Ja, da, det stemmer det.
2: Ja.
3: Han har jo vært der før, og nå flyttet han tilbake i fjor.
2: Ja.
1: Ja, men det der gikk jo strålende.
2: Ja, det gikk godt det der. Men tusen takk for din trivelige sending.
1: Vær så god du, og takk for at du er så snill at du ringer inn åt oss, ellers har vi nå vært til sette han her, og hun ikke.
2: Ja, det
1: og hun ikke. Vet du ikke det, og hun ikke da?
2: Hun ikke?
1: Ja. Når du sett...
2: Nå ble det svart skylde.
1: Det var godt å høre. Fikk stilting. Nei, du sett og hun ikke, det betyr jo at du sett jo bare der og ikke gjør noen ting, og sett bare der og kjede deg. Og...
2: Ja,
1: hadde ikke den ringt inn opp oss i kveld, så hadde vi vært til å sette den her alene av huset.
2: Åja, var det så enkelt?
1: Så enkelt var det.
2: Ja, akkurat.
1: Nei, men trivelig har du for at du ringte, så får du ha en fin helg.
2: Takk i like måte, god fortsettelse videre.
1: Takk for det, du.
3: Vi må nå fortsette litt grann
1: her. Åja da, vi skal ikke slutte den jo. Nei, ja, men da får du ha en fin helg. Hei da.
3: Hei da.
1: Ja, skal vi se. Hvis du er omakredd, hva du er da?
3: Omakredd, ja. Da tror jeg vi skal høre på en gruppe som heter For The Sweet. De har en sånn enkel titel som Koko.

0: Hallå ja, där tror vi har fått med oss en lytter. Vem är det vi har med oss nu?
1: God kväll,
0: Håvard
2: Svensson. Kausa. Håvard Svensson. God kväll, god kväll, Håvard.
0: God kväll, Håvard.
2: Du höll dig vaken?
1: Ja, och så sist så måste jag bara...
0: Ja, det var bra det.
1: Har du löst på åttan?
0: Har du löst på åttan? Ja, det var lätt vänt, men du måste komma åt korgen och hämta dem.
2: Nå, nej, då, det ska vi ordna.
0: Nå, nej, vi ska väl komma ut över.
2: Vi har en fast premiesender till Hemnes, visst oss inte för själv.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, kan du men...
1: Stånd var det satt väl när du ska ha satt festtåg.
0: Ja, då. En feststånd.
1: Jag har satt mycket stånd.
0: Ja, det har du säkert gjort. Och ha Steinva, det var... Ja. Oj ja, akkurat.
2: Ja, det är väl Steinva, ja.
1: Ja.
0: Men vi har ju prövat med Steinva på Aven också. Satt ut.
1: Ja, det har...
0: På isen isär.
1: Ja.
0: Och lät det stånd där i stund och så får vi ju dräga och se om det fisk på kroken. Då får han komma och ta och bita sig fast.
1: Ja.
0: Ja. Ska du höra vad Per har nu, förnuftig?
1: Nej, det var nog det. Jag har inte varit med Hurtigruta.
2: Du har inte färdigt någon med Hurtigruta?
1: Nej, det var ett par tur på 70-talet.
2: Akkurat, ja. Men då har du kanske varit på den här platsen som du nu ska gå i land på, Håvard. Det är ett tätt sted det här. Om man har bystatus, det må jag säga att jag är inte säker på. Men det är i alla fall en 3000 inbyggare där. Det är en flygplats lika vid där som heter för Skagen Lufthavn. Och så är
1: det... Ja, det är uppe i Svolvær, ikke
2: det? Ja, det är i närheten då. Du är, det, Svolvær blir inte helt rätt. Men det här är och det blir kallat för Hurtigrutas födested.
1: Stockmanhäs, ja.
2: Da kom du rätt.
0: Du behöver inte resa med för att veta, hör jag.
2: Då kom du på rätt plats.
1: Jag har rest lite grann, men inte så långt.
0: Nej väl. Jack du i land, kunde du jacka i ombord här?
1: Längs för Norröl och Stamsö.
0: Ja väl.
2: Ja.
0: Kunde du jacka ombord på Hurtigruta hem då?
1: Då går vi från Nassna till Stamsö.
0: Akkurat.
2: Akkurat. Ja, då har
1: du en gång då vi från Trondheim till Ålesund.
2: Åh oh, ja, jaha. Mm. Nej, du var lurad och under Stockmarknes, men du gredde att ta det för det.
1: Ja, då är familj uppe i Västerån och överallt där uppe.
2: Akkurat.
1: Och Skagen, det var ju...
2: Ja. Nej, du vet, du har ju Hurtigrutemuseet då. I Stockmarknes. Och där har du ju nog då, det är ju det sista tillskuddet där, det var ju den båten som hette för Finnmarken. Den är ju kommit under tak nu och är en del av museet.
1: Ja. Den gamla Hurtigruten.
2: Ja, det var gammal Hurtigrute.
1: Ja.
2: Så där är det ju... Där är det ju mycket att uppleva akkurat i Stockmarknes.
1: Ja.
0: Ja, det går bra, eller?
1: Ja, det är det. Nu var det nog ut och blir så fint väg.
0: Ja, det skulle ju bli fint väg imorgon också.
1: Ja, det säger jag att det blir fint. Ja. Men jag var på sängen halsen.
0: Ja, det ska du få lov till.
1: Så ligger sösterna i och så han Oddvar. Och Astrid Jonasen och så jag känner inte på om det är fyra. Det är fyra jag brukar säga.
0: Ja, men, ja, du.
1: Ja, det var kvinnspåket på hamn.
0: Akkurat.
1: Ja. Och vet något direkt.
0: Det var något trivligt det.
2: Är det brukade de att höra på Radio Korgen så de allerede har fått hälsningar, vet du något om det?
1: Ja, det han är Oddvar Isvik, vet du. Han är på mikrofonen.
0: Är han där nu?
1: Ja, men han har radio. Han hör det. Så.
2: Akkurat.
0: Ja, så han får in Radio Korgen där.
1: Ja.
0: Ja, men.
2: Ja, han Oddvar, han har ju sina, han har ju faras är ju från ut på där. På mikrofonen.
1: Ja, då, han kommer från mikrofonen och följer ut. Ja.
2: Och övertagit det huset och har restaurerat det.
1: Ja. Då är han ju hållit på och jobbat lite nu.
0: Ja.
1: Och,
0: ja, han hällde ju stadig på med något, förstår jag.
1: Ja, han har lite hållit på med. Ja.
2: Tatt det över tid.
0: Man var ju
1: han
0: med
1: oss... Han passa på att bära, vet du, att det är båten.
2: Ja.
0: Ja, hur fan, jag har inte velat bo på en sån plats att det var nöjd att få med båt.
2: Jeg og Oddvar også kastet jo handball i lag i mange år.
1: Ja, jeg og han og en herbjørn.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så det. Ja, det så det mye handball, så det.
2: For håper han har tatt imot helsega nå da.
1: Ja, det får jeg håpe.
2: Ja.
0: Han kunne jo ha ringt til radioen og fortalt at han har fått det, eller ikke?
1: Jeg sa ikke med at han måtte ringe, men jeg sier han tør ikke.
0: Tør han ikke, jeg er feg.
1: Jeg som har ringet.
2: Ja, det er du for, han tykker vel det er greit at du er hans talsmann.
1: Ja.
0: Nei, men det var trivelig, Håvard, at du...
1: Tusen takk for en god sending.
0: Takk for det, og trivelig at du ringte inn igjen.
1: Ja.
0: Ha en fin kveld. Takk og takk. Ha det, ha det. Ja, nå er jeg ikke på... Nå er jeg kommet plutselig til vinterstid.
2: Åh?
0: Ja. Når det var føre, hva det vil si? Det var føre,
2: ja.
0: Ja.
2: Da tror jeg det er Dead End Street med The Kinks. Ja.

0: igen och börja och är på tur upp igen. Lärskare som vi säger, och jag har med mig en expert på Lärskares historia. Han har förtällt att vi har kört upp igen och nu har vi kommit till Sanda. Närmare bestämt på Mälaren, eller Mälansjord, jag kallar den det också. Är det rätt, Harald Bruksvilje?
1: Ja, då. Det är det, och ett Lärskare, de gårdene här, de blev tatt upp i de första 20 åren av 1600-talet. Och så var det ju slik att när familjen ökte och sånt, så blev ju gärna garn delt på gården sönder.
0: Ja.
1: Så det blev ju sådana klinger av gården. Man vet ju att i Överlän för exempel så var det ju en stor klinge av gården, och på Mälaren och på Jamtjorden och Trettbacken och i Skara. Och sedan så var det ju någon av de här platserna som vart ju garden flyttade ut och delt upp i andra bruk. Förr så var det ju gärna åkrarna om varandra, och de fick då samla alla dessa åkerlappen ner på en gård. Så blev det ju självklart många forskjellige merker mellom disse gardene, og nå er vi kommet til Sanda, og her står det en sånn merkestein mellom to garder, som, eller en gard som er delt i to.
0: Ja. Det her var jo, det er jo nesten mett på Mellansjord, ikke riktig det, men når jeg var unge så hører jo jeg snakke om den der stein, så de steinene, jeg visste han far fortalte at det var en sånn kjempesterk mann, så røst den gjerne alene. Ja. Nå vet jeg ikke en historie om hva jeg helt og litt på.
1: Ja, du vet, når vi var barn så trodde vi jo selvfølgelig det, at det var jo artig å høre om at en mann som var så sterk at han hadde børa han på akslen der. Og jeg minnes jo også at vi som var unge, de peket på at det var et skaletur, og det skulle liksom bare ut av akslen, og da han hadde børa den der steinen fra steinordet han er over. Men Kristine på Mellan, hun kom nå og ødela det der. Det där tror jag på det där. Oh,
0: ja.
1: Hon sa det att han var näppe så stark han där. Alltså, för han visste att han hade lånt stormare på Jantjorden och kört han från Steinora. Oh, ja.
0: det är ju en väldigt lång sten. Jag vet inte, det så upp om jorden är ju kanske en 3 meter.
1: Ja, det är det. Det är nog säkert 1 meter ner i jorden. Ja. Den har ju en inskription.
0: Ja.
1: Den är där röst i 1826. Av en som heter Gulle Nilsson. Det står GNS. Så står det ML, och det ska väl vara Mellan Leirskare.
0: Jaha.
1: Och så är det 2 kryss i den. Så det är ju en märkestein. Och den har egentligen stått på andra sidan vägen för. På den sidan, på nedsidan.
0: Oh ja, mot älva.
1: Ja. Jaha. Men ungdomslaget, de hade då i uppdrag att rätta den upp. Den har säkert skägat mycket ner sig i 1925. Så hade ungdomslaget en svär sån samling här, och de flyttade han då, andra sidan av vägen. Och det skulle vara en svär fest då. Han storäng, han var ceremonimäster, och han hållt en väldigt morsom tale, blev det fortalt. De har visst nog känka han lite, så han var pratsom.
0: Det blir de flesta när han får det.
1: Ja.
0: Han storäng, han var ju Storäng, Jakob Storäng.
1: Jakob Storäng,
0: ja. Han har jäkt på det med namnet Storäng.
1: Jäkt på det med namnet Storäng,
0: ja. Han hade en speciellt yrke, han.
1: Han var ju stamper, vet
0: du. Ja.
2: Och så har vi juxat lite, och det är tid för reklame. Är du lei av apelsinhuden din? Kvisne, vortne och de svette hårene under armene? Føler du att problemene bara vokser och vokser, och ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig Radio Korgen!
3: Blue String, alltid i rute. Sporvekslerne funker alltid på Blue String.
4: Blues Train, for gammel og ung, let on tune.

som är större än sitt eget ego. Han har också spelat med allt och alla. Från Uffe Lundell till Rockragge. Alla rockkungar. Mina damer och herrar, det är för mig en stor ära och ett stort nöje att för er den afton få presentera Ingemar Dunker, Ingemar Dunker.

ser väldigt bra ut. Han är fruktansvärt trevlig. Är oerhört begåvad. Har sitt eget band, skriver sina egna sånger.

Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni föra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

0: Tack till vår svenska sångerinna Tove Gustafsson ifrån Stockholm och flott hennes vackra musik.
1: Du hör nu på Radio Korgen.

0: that she'll never miss.
1: Hallå, vem är det som avbröt en Jim Reeves?
2: Ja, det var nog en Arnulf på Rungmån.
1: Nej, god kväll Arnulf. Skräslätt.
2: God kväll, alltså Per.
1: Går bra på Rungmåa?
2: Ja, det tror jag. Det är en fantastisk fart på det här ordningen.
1: Ja, det du.
2: Med vår och sommar och plötsligt blir det ordning.
3: Ja,
1: vi är travert för det. Det kan vara halvår tvär och han klagar på gräset vaksar allt för fort.
2: Ja, det är...
3: Du vet, det är drivande svär.
2: Ja, det är det. Ja.
3: Regn och sol, om en annan.
2: Ja, det är ju sånt som är topp.
1: Ja.
2: För att få avlägga.
3: Ja, jag sa det då, jag kör nog förbi Reinamon här nu och söröver till Veja. Att efter helgen nu så kommer det till antagligen att bli hösting många platser.
2: Ja. Jag ser att man har riggat all utstyr här.
3: Akkurat.
2: På Reinamon och samdräft där, så det blir... Jag snackar så vid man Gustav också tidigare i veckan. Ja, där är den som start.
3: Ja, det har gått fort.
1: Jag ser nog bara på Rogna hur mycket blomster hon har.
2: Ja.
1: Det är ju spänt på.
2: Jag är färdig blomstrar. Ja.
1: Ja, jag ser ju det här knappstolöja som vi kallar den, ballblom, det är ju överallt.
2: Ja.
1: Men jag tänker på det där Rogna. Ska jag bära tungt två gånger eller är det inte det?
2: Ja, det där är det. Jag vet inte riktigt vilken konklusion är det.
1: Nej, och jag brukar säga, de säger att hon bär, nu har så mycket bär på sig, så bär hon inte så mycket snö. Men är det för jul eller är det efter jul? Är det i år eller är det nästa år? Vintern, han begynner ju i år och så fortsätter han ut nästa år.
2: Ja.
1: Så jag vet inte vad de tänkt.
2: Nej.
3: Jag tror nog bara vi må vänta och så.
2: Ja,
1: men så glömmer du då bort igen
3: ja,
1: för nästa år.
3: Det är fast taks det.
1: Ja, just jag våt. Har du börjat det någon gång?
2: Ja, det var just jag våt. Då är vi skickliga våt.
1: Ja.
2: Har vi dött i älven, det är det bättre än det.
1: Ja, det har kommit
2: en stor... En av mina unga, så jag tänkte nämna det nog.
1: Ja.
2: Så sa det att han var unnajåt.
1: Unnajåt, ja.
2: Unnajåt. det betydde väl omtrent detsamma som unnajåt.
1: Det var nog det de tänkte på, ja.
2: ja.
3: Jag satt nu och läste en hyttbok för Kjedsvatnet. Från 1955 tror jag var, eller 56. Det är den första hyttboka vi har funnit på där. Och då var det några karar som kom där. Och i ett förfärligt vär. Och då stod det att de har inte varit så genomvåt sedan de var född.
2: Ja.
3: Så där var...
1: Det var genomvåt, det var gödsjövåt.
3: De måtte vara gödsjövåt, ja.
2: Ja, det är klart det. Ja.
1: Ja, nu ska vi höra, har du varit...
2: Ja, är du gödsjövåt, då är det ju ett torrt plagg.
3: Nej,
1: då är det... Kanske blir värre.
2: Nej.
1: Nu lyckas myra och bli så gödsig och våt och våg.
2: Ja.
1: Och gödna våt. Men har du före med hurtigruta förresten, Arnulf?
2: Ja, det har jag ju försovit. Nästa gång så var vi ju en gäng här ifrån Karin. Vi var väl 8 motorcyklister.
1: Oj, ja väl.
2: Med 9 personer. Ja. Så startade jag för korgen och så körde vi till Bode och handlade där och så har vi då avklarat allt på förhållande där. Så gick vi ombord i hurtigruta och så var vi ju på kyrk, ja, nordover. Plassan till kyrkenet då. Och så körde vi då motorcykeln söderöver. Landeveien.
1: Ja, det är en fin tur det.
2: Ja, det var en fantastisk
3: det,
2: fin.
3: Ja, det blir en kjempeupplevelse.
2: Ja.
1: Både ifrån Vatthavet och ut i inlandet också på turen.
2: Ja.
3: Men nu har du havnat på den som går söröver från här.
2: Ja, väl.
3: Där vi ska i land nu. Men der vi skal i land, det er da en by. Han har jo faktisk over 25 000 innbyggere. Og den har et byvåpen med en kval som jogger sill i en tønne. Og i denne byen så er det en kjent brusfabrikk som heter for Oskar Sylte Mineralvannfabrikk. Og der er det en egen høgskole. Og så ved innseilinga der, så er det et kjent hotell som heter for Seile Hotell. Den kjører du forbi før du går i land.
1: Ja, den synes godt.
3: Og der er det jo en stadion som heter for Aker Stadion. Ikke så veldig langt ifra hotellet der.
2: Ja, men det siste du sa var nok det som fikk meg inne på tanken at vi er i Molde.
3: Du er nok kommet i land på, i Molde, ja.
2: Ja. Aker Stadion, det var jo en røkke som
3: ordnet seg det. Ja, og han er det vel så også som har bøgd seilet, lurer jeg på.
2: Ja, vel.
1: Ja, det tror jeg det er han som har gjort. Og så er jo Martin Bjørnbakk, han spiller jo der nå.
3: Nei,
1: han har
3: spilt der.
1: Ja vel.
3: Men han har nå flyttet sørover og...
1: Ja, jeg kan ikke følge med der fotball.
2: Ja,
1: ikke det. Hva? Hva du sa, Arnulf? Hva du sa?
2: Jeg sa Haugesund, ikke han Bjørnbakk.
3: Ja da, det stemmer det. Det stemmer det.
2: Ja.
3: Han har jo vært der før, og nå flyttet han tilbake i fjor.
2: Ja.
1: Ja, men det der gikk jo strålende.
2: Ja, det er godt det der. Men tusen takk for din trivelige sending.
1: Vær så god du, og takk for at du er så snill at du ringer inn åt oss, ellers har vi nå vært til sett den her, og hun ikke.
2: Ja, det
1: og hun ikke. Vet du ikke det, og hun ikke da?
2: Hun ikke?
1: Ja. Når du sett...
2: Nå ble det svart ille.
1: Det var godt å høre. Fikk stilting ned. Nei, du sett og hun ikke, det betyr jo at du sett jo bare der og ikke gjør noen ting, og sett bare der og kjeder deg og...
2: Ja,
1: sånn. Hadde ikke han ringt inn opp oss i kveld, så hadde jeg vært sett han her alene av huset.
2: Åja, var det så enkelt?
1: Så enkelt var det.
2: Ja, akkurat.
1: Nei, men akkurat. Trivelig er du for at du ringte, så får du ha en fin helg.
2: Takk i like måte, god fortsettelse videre.
1: Takk for det, du.
3: Vi må nå fortsette litt grann
1: her. Åja da, vi skal ikke slutte ennå. Nei, ja, men da får du ha en fin helg. Hei da. Ja,
3: hei da.
1: Ja, skal vi se. Hvis du er omakredd, hva du er da?
3: Omakredd, ja.
1: Ja.
3: Da tror jeg vi skal høre på en gruppe som heter For The Sweet. Ja. De har en sånn enkel titel som Koko.